0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит.
3: Желјко Бебек. Волиме до неба.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представам светските шампиони. Big Boys, Big Girls. Од Red Bull.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Желјко Бебек. Волиме до неба.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

пепермент, гром во коприва. Young Daddy, Lydia.

Кислород во главниот град. Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамара.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

0: Благодарам.
1: Точно е. 7 часот.
2: Бубамара хит. Желјко Бебек. Волиме до неба.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што возможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед возможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риджи го употребате и на секаните действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни уловни.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блокмакс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блокмакс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Радио Бубамај.

Точно е 8 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро. Бубамар радио.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Диши длабоко.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Бубамар радио.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, The Moody Blues ја стартуваа двенеделната трка за местото број 1 на албумската листа во Британија. Истата 69-та година, верзијата на песната My Way од Frank Sinatra влезе во британскиот топ 10 за првпат. Во текот на следните 3 години, беше дел од топ 50 синглови на листа

На денешен ден, 1970-та, Дејвид Боуи беше награден со наградата Ивор Новило за најдобра оригинална песна за Space Oddity. Таа вечер ја изведе придружуван од Лис Рид оркестарот. Настанот беше пренесуван во живо преку сателит во Америка, Франција, Шпанија, Австралија, Холандија и Венецуела. 1986-та, Фалко беше број 1 на британската сингл листа со Rock Me Amadeus. Тој стана првиот австријски изведувач кој постигна таков успех во Велика Британија и Соединетите Американски држави, воедно и прв пејач кој пееше на германски јазик, а имаше број 1 хит на

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 10 мај 1986 година, Pet Shop Boys се искачија на првата позиција на американската топ листа со Western Girls. Песната низ музичката историја ќе биде запаметена како прв американски број 1 за ова дуо. Еве како звучат Pet Shop Boys со Western Girls. Музички времеплов на радио Бубамара.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, Pilates Reformer Studio, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
4: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
8: Добар ден, имате Исомар?
9: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Благодарам. Росана Савис, Тодоровска.
1: Голем поздрав и огромен аплауз до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Билјана Јана, Илјана и Билјана. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Савис, Тодоровска. 102 FM. Стопе 2 FM.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Тој што сака да гради високо, гради на врвот од планината. Ман Це. Кога еден филм има успех, тоа е бизнис. Кога нема, е тоа е уметност. Карло Понти.
1: Бисери на мудроста.

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочитува пасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Young Daddy, Lydia.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
3: Радио Бубамаа.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко.

Пус. Викат, баце, ти од кога немаш напишано у баба песна? А му викам, од стално. И вечерто така ми кинисах карта.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Бубамар радио.

0: Благодарам, дечки.
1: Бубамара 105.2 FM. Во кола или дома?

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Точно е 14 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Бубамара, мерна станица, 102.02.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија. Диши длабоко.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su rije.

се нечу с првом кишом измакнет. Кај идите кад се сакрие под стол, можда не треба се кладит.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
7: Сакам да ви опишам, но не е лесно. Но јас ете ке се увидам. Кога таа се движи по улица, нога пред нога, такт по такт, си мислиш дека некој светот го затворил меги незините колкови. Ритамот на животот, такт по такт, тече меги незините славени. Кога таа ке застане и времето застанува, замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих го вика сонцето

застане и времето застанува. Замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих

имали разлог да спавате, јер суше лијепо уживо видите сами.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Желјко Бебек. Волиме до неба.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Бубамара радио.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара. Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно 18 часот. Бубамара хит.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Нечовечно задоволство е да му се радуваш на туѓото зло. Сенека. Тоа што го охрабрува и смејувачот е успех на почетокот. Казната доаѓа подоцна. Марбо. Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот за да им напакостат на другите.
0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и рецептот за употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Diamant. Мене ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 10 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1969-та, The Moody Blues ја стартуваа двенеделната трка за местото број 1 на албумската листа во Британија. Истата 69-та година, верзијата на песната My Way од Frank Sinatra влезе во британскиот топ 10 за првпат. Во текот на следните 3 години, беше дел од топ 50 синглови на листата

На денешен ден, 1970-та, Дејвид Боуи беше награден со наградата Ивор Новила за најдобра оригинална песна за Space Oddity. Таа вечер ја изведе придружуван од Лис Рид оркестарот. Настанот беше пренисван во живо преку сателит во Америка, Франција, Шпанија, Австралија, Холандија и Венецуела. 1986-та, Фалко беше број 1 на британската сингл листа со Rock Me Amadeus. Тој стана првиот австријски изведувач кој постигна таков успех во Велика Британија и Соединетите Американски држави, воедно и прв пејач кој пееше на германски јазик, а имаше број 1 хит на Америка.

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 10 мај 1986 година, Pet Shop Boys се искачија на првата позиција на американската топ листа со Western Girls. Песната низ музичката историја ќе биде запаметена како прв американски број 1 за ова дуо. Еве како звучат Pet Shop Boys со Western Girls. Музички времеплов на радио Бубамара.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагода и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

За во души да велики аплауз ако може. Са твоих усена вручина убих

0: шапнат речите за увек волим те. Хвала во срце.
1: Точно е 19 часот.
2: Бубамара хит.
3: Желјко Бебек, Волиме до неба.

Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија.

0: Макија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко.

0: За музичката приказна на Буба Мара Радио, всушност таа започна во истиот момент кога ги слушнавме првите звуци на хардкор, една од песните на Архангел. Минатиот месец Архангел на социјалните мрежи објавија кратко и мистериозно нов сингл наскоро. Музичката сцена ја стресе земјотрес на исчекување. Кога наскоро? Кога побргу? Еве го Ристо Вртев во нашето студио со новиот сингл на групата Архангел, ки имаме многу теми за муабето. Останете со нас. Здраво, Ристо.
1: Здраво, Јасно.
0: Како е, не сме се виделе долго време.
1: Да.
0: Ова беше вистинско пријатно изненадување, новата музика.
1: Да, мислам 98-та, така не така.
0: 90-те, прво во раните 90-ти, па после во подоцнешните. Само да не оддаваме генерацијска припадност.
1: Добро, ние сме древни македонци.
0: Древни, да. Да се вратиме ние од древните времења на нашите последни средби на новата музика на Архангел. Дни Оловни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав, таа звучи на вистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продломочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
1: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
0: Mm-hmm.
1: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да ја, и јас сум изненадам што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. Ето, сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, како да сме свирале со децени заедно.
0: Мен,
1: и
0: таа
1: кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
0: Ајде да слушнеме како звучи таа кохезија. Ја слушаме.
1: Затоа и ти личи на нешто што е веќе
0: типично, да, знам, да, да, типично за тебе и за твојата поетика, музичка и секако.
1: И изведвате во тој дух.
0: Слушаме Дни Оловни, прв пат и премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел.

0: Тоа беше премиерно на Буба Мара Радио, новиот сингл на Архангел Дени Оловни. Писната е навистина доследна на звукот што го карактеризира Архангел и на креативниот концепт на целата тоа поетика, и критична, и помалку мрачна, и длабоко вистинита, незашекерена, без компромиси, остануваш на овој твој креативен манифест и натам. Времето ти создава многу, многу аргументи да останеш на таа линија.
1: Па, практично, да, па, Архангел и јас воопшто, како некоја моја ситуација е отприлика, ако имате доволен ниво образовен, неизбежно е тоа. За интелектуалната мисла беше типично дека е критички настроена кон стварноста и добронамерна во смисла да се подобрат некои нешта, и тоа како обштествена сила беше присутна во времењата што ги познавам. Ова е сега, се е позитивно, сите се насмејани, а времето е мрачно.
0: Токсична сега, веселост како задолжителна, да, токсична димензија на животот.
1: Така да, практично, она што е во подконтекстот, наспроти насмевките, додека на луѓето не е лесно, излегу во песната и практично не ти треба инспирација. Тоа е повод да се напише нешто околу таа работа и да ги разобличиме работите, значи.
0: Стихот «Дали сум се предал» или «Се уште сум жив» што го има во новиот сингл «Дени Оловни», сме го чуле и понапред како една вечна дилема во твојата поетика, затоа што си ти, меѓу другото, и автор на голем дел од песните и на текстовите на песните. Па, се ми се чини дека ова прашање си го поставуваат и многумина во ова време и во овој живот кој не им се чини баш вистински нивен и оној како што би сакала да го живеат.
1: Да, но видете, во човечката природа е да ги менува нештата, и најдобро да ние нешто ке мора да менува, но ти нам не е здодевна, која е еднолична. Така? И ова време ќе помине на крајот. Али да се согласувате со се, е да се согласите со ништо. Еднакво на тоа, тука кругот се затвара. Е кога ќе дојдете до ништото, потоа ќе престанете да се согласувате и тоа превртување ќе мора да се случи во еден момент.
0: Во еден момент. Се уште сме живи и се уште се радуваме.
1: Ете,
0: на...
1: и да не заборавиме дека сме живи сепак.
0: Да, и се радуваме на музиката на Архангел. Убер Македониша ја слушаме во финалето.

0: Ристо, се сеќавам како драматично звучеше овој рефрен во времето на неговото појавување во 90-тите, но и сега звучи со подеднаква жестина. Многу од твоите песни останаа некакви пророчки, манифести, најави за она што допрва доаѓа и што ќе се случува. Кој имаше ли тоа на ум или само гледаше во светот околу себе со ширум отворени очи?
1: Вака, значи, сета на околина ме така, такво мислење имаше дека јас сум нешто се тибре, нешто темно гледаше, се црно кај тебе, не знам што. Рекам, добро луѓе, вака ако размислите, работите, не одат во добар правец, не то пророштво, то анализа. Имам добар аналитички ум и гледам дека чамецот не се накривува, дека не е во ред, а толку очигледно за мене сватливо, се растура сојузот за Македонија. Почна бедјата внатре, то се растури, имаш атентат за кој не се знае ништо се мистично кога тоа и се, мислам, чекај малку. Еме, за мен доволно знаци дека и потоа со додатните елементи околу сета таа работа, јас сватив дека нашиот европски пат е
0: далечна дестинација.
1: Апсолутно, да, и сакам да направам една провокација. Добро, значи, што е контраидеологија на она идеологија која е наводно напуштена, ова, као провокација, реков, ајде, и дека ќе дојде, ќе ви дојдат тие до глава.
0: Дојдоа тие времења на многу да. Е,
1: Европа, и да. Практично, да, али тоа е мудрост универзална, дека токму тие ќе ви дојдат до глава, овие што ги блечете сега.
0: Ја слушаме музиката на Архангел додека разговараме со Ристо Врте во студиото на Буба Мара Радио. Вина невина на 105.2.

0: Пред најавениот концерт на 13 јуни во Скопје и по премиерата на новата песна Дни оловни на Архангел Ристо Врте, фронтменот на групата и хартверот на Архангел, ако можам така да кажам, во студиото на Буба Мара Радио, разговараме за се помалку и некако се погодуваме во мрачната димензија на своите карактери. Ристо рече дека не те обвинувале, туку ти забележувале дека си постојано мрачен, но постои еден мрачен тип на светската сцена, музичка, кој што ја многу често го споредувам со твојата појава. Ако смеам да си дозволам, мене твојата работа, твојот начин на размислување и твојата музика ми е некаков македонски еквивалент на тоа што е Ник Кејв на светската сцена. Него го нарекува принцот на темнината, би можело да се каже дека си ти некаков овдешен принц на мракот на македонската музичка сцена.
1: Да, поголем шминкерот е од мене. Јас сум сепак еден на еден. Меше на што гледаш, тоа сум. Он има поза.
0: Аха.
1: Сепак.
0: Да.
1: Николас, да, он сака да биде звезда и многу е среќен што е звезда. Јас не го гледам тоа така.
0: Добро, тоа е малку атипична звезда, но сепак звезда, да, во еден голем круг на обожавателите.
1: Да, и он говори практично литература, то не пе.
0: Каква звезда си ти? Како размислуваш за себе звезда, после сиве овие години на...
1: Да се разбираме, значи звезда е холивудски систем и тоа подразбира 3-4 адвоката, цела војска, а ти правиш пари за сите ни. Да ги... Е са... Ајде да го споредиме тоа со нашо...
0: Со македонски услови, да, како невозможно.
1: Како нашиот простор ја сватил таа работа. Јас сум човек кој оди на пазар, кој со цигари се враќа дома. Не возам ни автомобил, неам шофер, јас звезда. А тешко е тоа да се замисли.
0: Добро, но...
1: Е, сум јавен работник, еве да ти кажам.
0: 40 години на сцената и музиката што останала зад тебе се некаква специфична тежина на твојот статус, се едно што ти не сакаш да го наречеш звезден. И да, можам да се согласам дека не ја заслужува таа...
1: Не, тоа е формат, сакам да кажам. Mm-hmm. Звезда да се, тоа е формат. Не, слободни проценки. И на Корзо имало звезди тога типа, нели? Кои не работеле ништо, само се шетале, да. Ако мислиш на такава звезда, добра, ајде, можам да се сложам.
0: Ајде да речеме, што ќе донесе твојата креативна звезда во новата музика? Работите ли на нова музика?
1: Па се надам, види сега, после навистина многу време влегов во студио кој не го познавам, да, ниту човекот, ниту можностите за студиото со Бенцо, кој никогаш не сум работел ништо ново. И бев на доктор, не знаеш што ќе се случи. Но вредеше да пробам.
0: И каква е првата диагноза?
1: Не, па позитивни се реакциите. Сега ова, да го наречеме детенцево, го пуштивме на луѓе различни. Ова, и сите се многу одушевени нешто. Е, дека се трефило тоа што го живееме и дека имат голема емпатија и ова видео екипа, ова, кога ја чувам, ја сакам да го работам буквално, но се луѓе сакат да се најдат во тоа, да го работат тоа.
0: А, добро.
1: Што е многу интересно, ти денес се на пари работи, а сега многу ентузијастички и не битно, не се битни пари, него да се направи. И ете, такви се реакциите и мене ми е леснува. Нормално дека основано сум можел да се посомневам дали се уште ме видува како тоа. Последен албум е 2003-та. Тоа е ужасно долг период.
0: Тоа е долг период, да.
1: Тоа е стравичен геп, а тоа се случи затоа што навистина немав условија за тоа. Ми се распаѓа поставите, има постави кои нема тој потенцијал да истуркаат албум на ниво, а ја не сакав било што да издавам. Едноставно, оно што оди во јавност, сега, например, да не успееше оваа песна, да е онака, јас фина лепа, ќе го избришев тоа.
0: А добро, какви се твоите очекувања до 13 јуни, кога е закажан концертот во Скопје, ке има ли друга нова музика?
1: Па, еве, веќе започнатото, јас започнав практично да работам албум во Белград. И ова дојде овака адхок затоа што од причините што претходно ги кажав да направам кохезија, да станем екипа и онаму да затоа што гост на концертот ќе ни биде Васил Хаджиманов. Со Васил ставивме у контакт, си изне разговаравме едно убаво као цврживо да се знаеме и му ја пратив таа песна која почнав да ја реализирам нему, како ќе ја види тој со своји очи, и он е одушевен, она песма е супер, и овој многу се радувам, да, со Васил е и веровен музичар и веровен човек.
0: И фино момче, културно цивилизирано, што е ритко стетично време.
1: И ќе видиме, и пошто ете, и ќе имаме дружба, и треба сега заради припремиве сум овде, морам да бидам овде, и прва слободна прилика одам до кај него, па да се освириме и оттамо ќе пуштиме некој рил.
0: Чекаме.
1: Еден поздрав и ќе најавиме песната што секако ќе ја изведам. Дали ќе ја реализираме до тогаш, не знам дали ќе успееме. Термини за студио, гледаме дека се зафатени студиото што е одбрано каде што работам практично, кој е безоцирано да снимам албум. И овај сега зависи од тоа. Али дека песната ќе биде готова и дека ќе изведаме на концертот секако и ќе имат прилика на иста сцена мене и Васил да не ја заедно.
0: Тоа ќе биде фина комбинација. Во чест на овој ентузијазм, работен, професионален, слушам една ентузијастичка песна на Архангел. Пиф, пуф, паф на Буба Мара Радио.

0: Добрата фронтменот на групата Архангел од студиото на Буба Мара Радио. Со новата музика Ристо надополнувате еден простор од 20 години во кој што немаше нова музика на Архангел, но имаше некои свирки, имаше некои концерти. Се сеќавам на пандемискиот концерт 2020-та. Во времето кога никој не се ни допираше, а не па да се среќаваше, вие одржавте концерт во Борис Трајковски, кој што наметна нови стандарди на слушање музика во такви екстремни услови.
1: Тоа беше практично отварање на таксира.
0: Таксира, така е.
1: И со Логин Кочишки, дали ми рече, ово што да праиме, ја велам, животот не сме да застане добро. Кои се правилата тие? Колку... не метар два, четири метра еден од друга, викам, нека виде како што, не смеат да стануват од столица, мислам, беше баш
0: онака. Не смееше ни аплауз да има, но се промовираше нов начин на подршка на уживањето, концертното уживање од музиката, со кривање на една рака во височина, тоа се сеќавам дека беше еден нов
1: дали се пак се створи и во таа атмосфера животот продолжи, а тоа ми беше и да продолжува животот, не сме да застане.
0: Да, животот ќе најде начин секогаш.
1: Да, животот е колку кревок толку и жилав.
0: Така е, се надевам дека тоа истото важи и за музиката.
1: Дали сум се предал или се уште
0: или сум жив. А твоите нови ангажмани музички се уште еден доказ за тоа.

0: Привршуваме полека разговорот со Ристо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Ристо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
1: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овој, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажах на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи, термините да ги одредиме, затоа што денес е луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
0: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови за да бидат слободни.
1: Е, сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настан. Поти мислам дека е важен.
0: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
1: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
0: така. И дека се уште сме живи. Затоа зборува и оваа песна моја омилена.
1: Во слава на животот.
0: Во слава на животот. Поучна за финале на нашиот разговор со Ристо Вртев.

наши дете добро. Не знам дали остане бар малку љубов во мене или се

0: Нема начин да ме промениш. Се што можеше да ме убиеш. Не мисли колку си љубила и дека љубовта е се што ти е потребно. Погледи, ќе видиш само еден обичен смртник без концепт за револуција. Затоа секој обид да ме љубиш.
1: Не можевме да го затвориме муабетот со Ристо Вртев без да ја слушнеме Милион долари, песна омилена на генерации и луѓе што ја сакале музиката на Архангел и што размислувале малку поинаку за светот околу себе. Наближува денот на концертот, ние до 13 јуни особено интензивно ќе слушаме музиката на Архангел, иако често ги слушаме на нашата програма. Ти не си од оние типови што ги најавуваат своите концерти. Кого очекуваш да видиш на 13 јуни на стадионот на Армијата?
2: Па, знаеш, да се збереме време и да пратиме порака. Ето, секојаш биле тук. И овој пат ќе видат заедно, ќе направим една вечер за паметење. И морам да споменам ова што оди во Милион долари, што ја слушавме, ова е изведба на Бумамара. Поздрав до слушателите на Бумамара. И прв пат ја слушам вака и сосем... Како сум ја испел, сега гледам, уф, ми се допадна.
1: Како ти звучи, ти се допадна, да?
2: Да,
1: живите
2: да,
1: снимки да, секогаш имаат нешто и од атмосферата.
2: Во интерпретативното се... не се она на задача во студио, него е по-слободно и по-отворено излегуват некој работа.
1: Да, емоциите се различни. Го завршуваме овој разговор уште еднаш преслушувајќи ја новата песна «Дни оловни». Во сакаш може би ти да ја најавиш на твој начин?
2: Не оловни, се кажам.
1: Се кажам, но така е. Беше тоа Аристо Вртев во студиото на Бубамара радио. Ти благодарам што не посети.
2: Благодарам и на Бубамара, на Батеране, тебе јасно. Многу ми е драго што ти видов.
1: Нестрпливи сме. Нестрпливи сме да чуеме другата нова музика на Архангел.

0: се.
1: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Уместо јас тука сам ти га понудио. Ја се не осуѓувам да дишем, да те случајно не би пробудио. Боже,

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар.

0: спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.

Точно е 20 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Радио Бубамара.

0: Школа ПС2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали ја зимавте патничката од предмената?
1: Како не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја исполнивте желбата?
1: Веќе исполнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживајте. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Желјко Бебек, Воли ме до неба.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе

0: би помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
1: Добар ден, имате Исомар?

Точно е 21 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Радио Бубамар.

0: Шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
2: Убамара радио. 1 2 1 2 3 4

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, риджу го употребате и на саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

молам, помисли на тоа што се можеме. Е, сега може би е доцна, а може не. Дали крајот вака мириса, се едно, ние двајцата сме за, во бестрага.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Желјко Бебек. Воли ме до неба.

со тажен и на солзени очи доаѓаш ти, ко ветро тих во моите ноги.

0: Вашето радио е наместено на 105,2 FM. Уживајте со Буба Мара, вашиот најдобар совозач.
1: Радио Буба Мара.

0: Точно е 23 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.

0: Точно е, 24 часот.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Желјко Бебек. Волиме до неба.

орелски крилја, как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам. Да видам дали сънцето и тамо мрачно угревјат, како и вамо. Ако каковде сънце ме стретит, ако пак мрачно сънцето светит на път далечни, ја ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Каде сънцето светло угревјат, каде небото звезди посевјат. Овде е мрачно и мрак ме обвива и темна мгла земја покрива. Мразој, снегој, пепелници, силни ветрища и виулици, околу мгли и мразој земја вгрдиве, студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, струга да видам. Таму зората грей душата и сънце светло зајдвит в гората. Таму дарбите, природна сила со света раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш, белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледниш и планина, сегде Божева је хубавина. Е тамо, тамо, по срце, в кавал да свирам, сънце да зајдвит, ја да умирам.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Архангел. Дни оловни.